0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 1-5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo, 16. septembra na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
4: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano.

0: Filmskega šova.
1: City Park, polepša dan.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
7: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
6: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
7: Bistro Čat. Z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Je bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
10: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
17: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
18: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
17: Več na standup.kavarna-cuk.si.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Stranka Resnica bo danes razpravljala o političnem dogajanju in usodi poslanca Borisa Mijiča, ki je zaradi dolgov, težav z nekdanjim podjetjem in zavajanja o izobrazbi deležen kritik. Predsednik stranke Zoran Stevanović bo predlagal najmanj njegovo izključitev, Mijić pa lahko kljub izključitvi ostane poslanec, saj ga stranka kot stopu ne more prisiliti. Resnica bo prav tako razpravljala o lokalnih volitvah, referendumih in povezovanju na evropski ravni. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu še predzadnja kraljevska etapa 4800 višinskimi metri. Španec Enric Mas bo branil 1 uro in 37 minut naskoka pred drugouvrščenim Primožem Rogličem. Na Beneškem filmskem festivalu bodo nocoj podelili Zlatega leva in druge nagrade. Za glavno nagrado se je potegovalo 21 filmov, največ pozornosti pa je pritegnil dokumentarec NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi, ki je prejel skoraj polurne stoječe ovacije. Nagrado za življenjsko delo bo med drugim prejel tudi igralec George Clooney.
3: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
0: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: Več na visitljubljana.com.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Disco Club Fantasy odpira novo sezono.

0: septembra štartamo od 8 ure dalje. S dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si
1: 3, 2, 1... Super september u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
8: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
7: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
9: Ekspres promet.
10: Okvarjeno vozilo ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno.
11: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
12: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
11: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
9: Ekspres vreme.
10: Pretežno jasno bo, sprva bo po nižinah v notranjosti precej nizke oblačnosti, temperature se bodo gibale od 18 do 23, na primorskem okoli 25.
9: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
7: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
9: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
7: Liebherr in Etis.
9: Radio Express. Z vami na FM-u,
7: DAB-u,
9: Radio Playerju
7: in Radio Express.si.
13: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
14: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
13: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
15: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
16: Radio Express.
17: Čas je za vikend odklop.
13: Z Oriano Giroto.
14: Ja, dober dan vsem, vikend je tu, odvrzite vse skrbi, pojačajte zvočnike in uživajte v prostih dneh z nami. To je vaš vikend odklop. Ja, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujo rojstni dan in glede na to, da je 7. septembra 83 let praznovala prva dama diska, se odklopimo tudi z Glorio Gaynor. Na Ekspresu bomo danes slišali uspešnico I Will Survive. Slavljenka jo je izdala v poznih 70-ih letih za vse ženske, ki preživljajo težke trenutke po travmatičnem razhodu s partnerjem. Legendarna I Will Survive in septembrska slavljenka Gloria Gaynor.
16: Radio

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
2: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: Telefon meseca septembra ali

0: skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Zlatarstvo
2: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
1: Močnik. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Garden, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
4: Disco Club Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disco Never Dies.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
6: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres promet.
7: Okvarjeno vozilo ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Ponekod po Sloveniji pa megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Pretežno jasno bo, sprva bo po nižinah v notranjosti precej nizke oblačnosti, temperature se bodo gibale od 18 do 23, na primorskem okoli 25.
4: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah.

80.

0: poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah, osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca, je bilo tudi včeraj veliko odsotnih učencev in zaposlenih zaradi prebavnih težav. Nihče od obolelih ni potreboval bolnišničnega zdravljenja, analiza pitne vode na osnovni šoli Koseze pa je pokazala, da je voda zdravstveno ustrezna in brez znakov fekalnega onesnaženja. Rezultati vzorcev v osnovni šoli Božidarja Jakca pa še niso znani. Pouk poteka normalno, šoli pa izvajata poostrene higienske ukrepe. V Lipici bo ob 11. uri potekala slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopilo bo več kot 1000 izvajalcev, slavnostna govornica pa bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Prireditev je posvečena tudi pesniku Srečku Kosovelu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Slovaško s 3-0.
3: Ja, vedeli smo, da bomo mogli biti zelo fokusirani, ker take tekme so vedno najtežje, začetek prvenstva, Slovaki zelo motivirani, karkoli so naredili, je bilo super. En dober začetek, mi pa z nekaj težavami, nismo imeli dobrega ritma, ampak smo pripeljali set na koncu do našo prid in potem dva dokaj lažja seta. Nismo še na nivoju, kot moramo biti, ampak to nam je dalo neko dodatno samozavest za naprej.
2: Slovenski odbojkari so tako uspešno začeli obrambo bronastega odličja. Naslednji tekmec jutri v skupini A je Švedska.
4: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
0: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: Več na visitljubljana.com.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika.

0: Vizite programe na cene-stupar.si.
1: Zgodo vikendu Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska s dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
7: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
8: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
9: 3, 2, 1...
10: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
12: Več na urbanodrevo.si.
13: Folk ne ve, kako je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Ekspres promet.
16: Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, vozite previdno. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani.
17: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
18: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
17: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
15: Ekspres vreme.
16: Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25.
18: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
17: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
18: Več na standup.kavarna-cuk.si.
15: Radio Express.
17: Z vami na FM-u,
15: DAB-u,
17: Radio Playerju
15: in Radio Express.si.
18: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
18: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
15: Radio Express.
20: Čas je za vikend odklop.
18: Z Oriano Giroto.
19: Ja, seveda, to je čisti vikend odklop. Vroč radijski ritem vas spremlja skozi cel vikend, zato ostanite na pravi valovni dolžini, to je vaš Radio Express. Ja, in ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. Tudi veliki pevski mojster, ki ga vsi poznamo, po ikoničnem nasmehu in obliki obraza Freddie Mercury, bi 5. septembra praznoval in to točno 80 let. Ja, Freddie se je sicer zelo rad igral z astrološkimi znamenji in tako ustvaril slavni logotip skupine Queen. Another One Bites the Dust in Queenie.
15: Radio Express.

0: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikelj na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
8: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
2: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
6: Če potrebuješ finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
11: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
12: Korita?
11: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
2: Ekspres promet.
14: Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, vozite previdno. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
2: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
14: Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na gorenjski avtocesti je včeraj 21-letni osumljenec med policijskim postopkom policistu odvzel službeno pištolo, ga ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policist je poškodovan, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Vodstvo policije bo imenovalo posebno komisijo, ki bo preverila okoliščine ter zakonitost in strokovnost policijskega postopka. Pristojni minister Franci Matos je ob tem pohvalil delo policistov.
2: Glede na dejstvo, da je policija zopet hitro reagirala na ta dogodek, da je bil storilec hitro prijet, glede na to, da nekih drugih posledic ni bilo, torej da drugi ljudje niso bili ogroženi. Menim, da je policija zelo pripravljena, da odreagira na takšne dogodke.
1: Policijski sindikat Slovenije pa je ob tem izrednem dogodku opozoril na nevarnost policijskega poklica, pomankanje kadra in neustrezno plačilo. V Brežicah bo na svetovni dan prve pomoči potekalo 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Sodelovalo bo 13 najboljših ekip, ki se bodo preizkusile v 7 realistično pripravljenih scenarijih nesreč. Pred slovenskima kanuistoma Žigo Linom in Evo Alino Hočevar je odločilni finale svetovnega pokala v Španiji. Oba branita vodstvo v skupnem seštevku, Žiga Lin bi lahko postal drugi slovenski kanuist skupno zmago, Eva Alina pa prva Slovenka. Ker finale prinaša dvojne točke, boj še ni odločen.
3: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
0: Mi vsi se ustvarjamo vsakdanji utrip Ljubljane, v kateri je prijetno živeti in jo obiskati. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
4: Več na visitljubljana.com.
5: 3, 2, 1...
6: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
0: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
3: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži.
0: Super bo!
3: Prijave na ljubljanica.net.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
3: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
4: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Kupi gume na gumenadom.si.

0: fest pri Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres vreme.
3: Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25.
4: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
5: In najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
4: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
2: Radio Express. Čas je za vikend odklop.
4: Z Oriano Giroto.
5: Tako je, jaz sem Orjana in to je Vikend odklop, vaše gorivo za cel vikend, najboljša glasbena mešanica, ki skrbi, da bo vaša energija ves čas na vrhuncu. Ja, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. In med septembrskimi slavljenci je tudi ameriška pop-rock pevka Pink, ki je praznovala 8. septembra in to 47 let. Njeno polno ime je Alessia Beth Moore, ki je kot najstnica delala in pekla pleskavice v McDonald'su. Zdaj pa ena iz leta 2010, Less Than Perfect, Pink.
2: Radio Express.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,15 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo 16. septembra na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
10: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
12: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
13: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
14: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
16: Ekspres promet.
17: Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, vozite previdno. Danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
19: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
20: Ekspres vreme.
17: Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25.
20: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
21: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
20: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
21: Liebherr in Etis.
20: Glasba tvoje mladosti.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Stranke ob začetku referendumske kampanje niza argumente za oziroma proti. Vrstijo se medsebojni očitki iz opozicije o preusmirjanju pozornosti s posvetovalnimi referendumi, iz koalicije o zavajanju zakonu o parlamentarni preiskavi. Koalicija je prepričana o zmago, enako tudi opozicija, ki na referendumih pričakuje nezaupnico voljivcev vladi. Jelka Godec stranke SDS pa na to odgovarja.
3: To si opozicija tako predstavlja, jaz mislim, da bodo vsi štiri referendumi uspeli, torej da bodo odločili, da bodo ljudje oziroma državljani odločili pri vseh referendumih krepko za in daleč od nezaupnice.
2: Največ sporov je okoli zakona o parlamentarni preiskavi, medtem ko se stranke razhajajo tudi glede RTV prispevka, volilne pravice tujcev in socialne pomoči. Pri Rogaški Slatini je voznik včeraj popoldne trčil v 71-letno peško. Ženska je kljub hitremu nudenju zdravniške pomoči na kraju nesreče umrla. Na severozahodu Francije je iztiril regionalni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih okoli 20 ljudi. Na kraju je poškodovanim in drugim potnikom pomagalo 140 gasilcev. Slovenska atleta Tina Šute v skoku s palico in Matic Ianguček v teku na 400 metrov z ovirami bosta v Budimpešti zastopala slovenske barve na super svetovnem prvenstvu v atletiki. Slovenska rekorderja si želita čim boljše predstave za krono uspešnih sezon.
4: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
0: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno, saj ga turizem podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: Več na visitljubljana.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci z tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
8: City Park, polepša dan.
0: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
9: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
0: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
9: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
13: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
14: Ekspres promet.
2: Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosez in Viča proti Brezovici, na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija, Strunjan.
15: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
16: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Pretežno jasno bo. Temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25.
17: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
18: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
17: Več na standup.kavarna-cuk.si.
19: Radio Express.
20: Z vami na FM-u,
21: DAB-u,
20: Radio Playerju
21: in Radio Express.si.
17: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
22: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
17: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
23: Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.

je 51 let. V svojih najstniških letih je veliko časa posvečal hokeju. Želel je biti celo profesionalni hokejist, vendar so ga starši usmerjali in uspodbujali pri pevski karieri. It's a beautiful day poje Michael Bublé. Radio Express.

0: LPP pripravlja prenovljeno shemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
2: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
3: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice, čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
1: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v TC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Ekspres promet.
12: Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodnji in južni obvoznici iz smeri Kosez in Viča proti Brezovici, na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija, Strunjan.
13: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25
11: 125. Ekspres vreme.
12: Pretežno jasno bo, temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25.

najboljša glasba 80-ih. 90-ih. In danes. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Slovenski vinogradniki letos zaključujejo rekordno zgodnjo trgatev, ki jo zaznamujejo visoke temperature, suša in ponekod toča. Pridelek bo količinsko manjši, ponekod tudi za več kot tretjino, vendar vinogradniki pričakujejo dobro kakovost grozdja in vin. Največji izpad okoli 40% zaradi hude suše pričakujejo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič je bil izvoljen za prvega rektorja Nove javne univerze Novo mesto. Štiriletni mandat bo nastopil 1. Oktobra. Univerza bo svoje delovanje predvsem usmerjala v razvoj kakovostnega študija, raziskovalne in strokovne dejavnosti. Norveška je ponovno odeta v črno. Umrla je 94-letna princesa Astrid le 2 dni po pogrebu njenega brata, kralja Haralda V. Bila je pomembna opora kraljevi družini in je desetletja opravljala kraljeve dolžnosti, posebej na področju pomoči ranljivim. Princesa bo pokopana na državne stroške, po državi so zastave spuščene na poldruga.
1: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
2: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Z njimi razvijamo edinstvena doživetja, ki Ljubljano bogatijo in jo delajo zanimivo tako za domačine kot za obiskovalce. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: Več na visitljubljana.com.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Močnik. Telefon meseca septembra ali telefon.

0: Udoben začetek z novim telefonom, prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
4: City Park, polepša dan.
5: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW. V Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Ekspres promet. Predor karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Brezovici, na cestah Lesce Bleč, Marje Koper, Lucija, Strunjan.
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Ekspres vreme.
11: Tudi popoldne bo pretežno jasno. Temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25.

Je pravi vikend pogon, ne samo vikend odklop. Sonce sveti ali tudi ne, ritem nas vleče ven, naša glasba pa vam daje tisti pravi zagon. Ja, ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. 14. septembra bi 43 let dopolnila slavna Amy Winehouse. Pevka se je v življenju soočala z duševnimi težavami, pa tudi z alkoholom. Leta 2011 je svet zapustila prav zaradi zastrupitve z alkoholom. Njena glasba še vedno odmeva. Amy Winehouse in pesem iz leta 2006, Rehab.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Zgodovikend v Pivki, gasi Policija in Slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala!
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: 3, 2, ena.
7: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
8: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
9: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V letošnjem vročem poletju se je znova povečalo število obiskovalcev Triglavskega narodnega parka, vključno z Visokogorjem. Ukrepi za upravljanje množičnega obiska posegajo v navade planincev, med katerimi po omejitvah u vrata leto slabo voljo povzroča parkiranje na Vršiču. Predsednik Planinske zveze Martin Šolar se ob tem zaveda, da so nekateri ukrepi nujni.
2: Ma Planinska zveza namen v bistvu sklicati vse upravljavce teh parkirišč in poskus priti na en skupen dogovor o tem in podpiramo tako imenovani, so sem večkrat rekel, vinjetni sistem. Razumemo ukrepe, razumemo, da ukrepi stanejo.
1: Prizadevajo si tudi za enoten sistem parkirnin ter zagovarjajo brezplačno helikoptersko reševanje za Slovence. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil včeraj. Po ocenah gasilcev je zagorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Lady Gaga je pri 40 letih postala mama, s partnerjem in zaročencem sta se razveselila prvega otroka, spola novorojenčka pa še nista razkrila. Pevka je že večkrat javno povedala, da si želi družine in materinstva.
3: Vaša ušesa imajo novo službo.
4: Kje?
3: Na Radio Ekspres.
4: A težka?
3: Kje pa?
4: Plačana?
3: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite 1-5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Ekspres.
5: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
6: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
7: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
8: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
9: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
8: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
9: Hotel in bistro Čad.
10: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop. Pika.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
8: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben, nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
14: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
15: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
16: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
17: Ekspres promet.
1: Predor karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Brezovici, na cestah Lesce Bleč, Marje Koper, Lucija, Strunjan.
18: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
18: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
17: Ekspres vreme.
1: Tudi popoldne bo pretežno jasno, temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25.
20: Okrepite se!
21: MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
17: Radio Express.
22: Z vami na FM-u,
23: DAB-u,
22: Radio Playerju
23: in Radio Express.si.
24: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
25: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
24: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
26: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
27: Radio Express.
28: Čas je za Vikend odklop
29: z Oriano Giroto.
30: Tako je, uživajte, uživajmo vikend na polno, to je vaš Vikend odklop. Od gora do morja, z vami smo povsod z najboljšimi hiti za popolne proste dni. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. Še eno svečko na torti bo 16. septembra dodal ameriški pevec Mark Anthony. Mark pa ne obožuje samo petja, pač pa se rad vrti tudi v ritmih salse. Skoraj 58-letni Mark Anthony in I've Got You.

from the city. Gotta take the life, the game.

0: najveći party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
4: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture. Prav vsi pa svojim ravnanjem prispevamo k temu, da Ljubljana ostane čista in urejena. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
5: Več na visitljubljana.com.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Je izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje.
11: Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto.
12: Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
13: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
14: Korita?
13: Ja, blešči se.
15: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
18: Več na urbanodrevo.si.
19: Folk ne ve, kva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
21: Ne!

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja nov nacionalni stanovanski program za naslednjih 10 let. Poleg gradnje javnih najemnih stanovanj želi izboljšati dostop do stanovanj tudi z nakupi, prenovami, aktivacijo praznih stanovanj in lažjim financiranjem. Več pozornosti naj bi namenili tudi zaščiti najemnikov, zemljiščem za gradnjo in hitrejšemu izvajanju projektov. Novi program naj bi bil sprejet do konca leta 2027. Slovenija je predlani zabeležila rast emisij ogljikovega dioksida, predvsem zaradi energetike in prometa, ki skupaj predstavljata pomemben delež vseh izpustov. Po drugi strani so se emisije trdih delcev PM10 občutno zmanjšale. Večina izpustov je nastala v gospodarstvu, pomemben delež pa tudi v gospodinstvih, predvsem zaradi ogrevanja. Na okrog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober. Kljub temu se bosta libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Med najboljšimi letališči na svetu letos prevladujejo evropska, med velikimi je prvo mesto zasedlo letališče Barcelona El Prat. Pri ocenjevanju so upoštevali predvsem dostopnost, povezave, zamude in čakalne dobe. Na dnu lestvice sta se med drugim znašla Frankfurt in London Stansted, predvsem zaradi slabših povezav, daljšega čakanja in zamud.
1: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,15 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo 16. septembra na Radio Ekspres.
2: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
2: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
7: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
6: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
7: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
10: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
9: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
10: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
13: Športni vikend Ljubljanica tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
14: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži.
13: Super bo!
14: Prijave na ljubljanica.net.
0: Ekspres promet.
15: Zastoji so pred predorom Kravanke proti Avstriji, med Kozarjami in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred priključkom Trojane proti Ljubljani na cesta Šmarje Dragonja, Lesce, Bled.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor.
17: Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
18: Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Veroškovi v Ljubljani.
19: Ekspres vreme.
20: Tudi popoldne bo pretežno jasno. Temperature se bodo gibale od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
21: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
22: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
21: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
23: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
19: Radio Express. Čas je za vikend.

psa se je za Springsteena odločila, ker je njegova glasba zabavala opazovalce planeta na noč, ko je bil odkrit. Septembrski slavljenec Bruce Springsteen in ena iz 80-ih Born in the USA.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti v Lipici ob prazniku priključitve Primorske poudarila pomen miru, solidarnosti, enakosti in človečnosti. Spomnila je na fašistično zatiranje Primorcev in pomen upora ter srečka Kosovila. Opozorila je tudi na vojne v Gazi, Ukrajini in drugod ter poudarila, da uničenja in trpljenja ne smemo sprejeti kot nekaj običajnega. V Franciji preiskujejo petkovo iztirjenje vlaka, v katerem je bilo poškodovanih 44 ljudi, eden huje. Policija kot eno glavnih možnosti obravnava sabotažo, saj so na progi našli del tirnice. Vlak je prevažal 186 potnikov, strojevodjevi testi na alkohol in druge pa so bili negativni. Promet na progi je zaradi preiskave in reševanja ustavljen. Žičko Kartuzijo bodo obiskovalcem približali z novima doživetjema pod tišine in pod besed. Prvo bo poudarjalo mir, samoto in življenje domačinov, drugo pa zgodovino, arhitekturo, rokopise in knjižnico. Projekt bo prinesel tudi 3D digitalizacijo, interaktivne vsebine in ureditev prostorov, cilj pa je bolj doživljajski in trajnostni obisk Kartuzije skozi vse leto.
2: Vaša ušesa imajo novo službo.
3: Kje?
2: Na Radio Ekspres.
3: A težka?
2: Kje pa?
3: Plačana?
2: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Ekspres.
4: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
6: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
7: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
8: Če potrebujete finančno zaledje, je pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
9: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulira na strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
10: 3, 2, 1...
11: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
15: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
16: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
17: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
19: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres promet.
1: V noči z nedelje na ponedeljek bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj, obvoz bo po regionalni cesti.
20: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
21: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
1: Nedelja bo večinoma sončna, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, temperature zjutraj se bodo gibale od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25.
2: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
3: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
2: Več na standup.kavarna-cuk.si.
22: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
23: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
2: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
24: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.

Temperaturo vikenda ostanite z nami, saj prav zdaj zaganjamo najbolj vroč glasbeni paket tega tedna, to je Vikend odklop. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. Naslednji, ki prihaja, je poleti dopustoval na Hrvaškem. Sicer pa, preden je postal svetovno znan igralec, je Will Smith želel postati reper. Rodil se je 25. septembra v Filadelfiji, je tudi velik ljubitelj šaha in sestavljanja Rubikove kocke, saj jo sestavi v samo 55 sekundah. No, skoraj 58-letni Will Smith pa na ekspresu s pesmijo Miami. Radio Express.

0: Експрес. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat. Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
1: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se.
2: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
0: Radio Express. Glasba tvoje mladosti.

0: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom? Kaj je res, kaj je laž? Sem to res jaz?
1: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
0: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
2: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 1587.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
8: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
12: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
11: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
10: Radio Express.
13: Čas je za vikend odklop.
11: Z Oriano Giroto.
12: Ja, in vikend odklop je klik v vikend. Držite visok ritem, pozabite na utrujenost in se prepustite energiji, ki vas premakne. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki septembra praznujejo rojstni dan. Italijanski pevec Adelmo Fornaciari, nam bolj znan kot Zucchero, praznuje 25. septembra. Letos bo dopolnil 71 let. Njegovo umetniško ime je sicer italijanska beseda za sladkor, kot ga je imenoval njegov osnovnošolski učitelj. Slavljene Zucchero pa tokrat na ekspresu poje Diamante.
10: Radio Express.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,15 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš. Začnemo v sredo 16. septembra na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
3: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
1: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
3: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. modre-novice.si.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
3: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
2: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
7: 3, 2, 1.
8: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Čas zase.
10: Čas za najboljše hitre 80-ih, 90-ih in danes. Weekend na

0: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
0: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
4: City Park, polepša dan.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
0: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net. Radio Ekspres.
5: Z vami na FM-u,
0: DAB-u,
5: Radio Playerju
0: in Radio Ekspres.si.
1: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
6: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
5: Radio Express.
7: Čas je za vikend odklop.
1: Z Oriano Giroto.
6: Vaša vikend osvežitev, to je Vikend odklop. Popoln radijski miks, dobra volja in ekipa, ki je z vami vsako sekundo tega vikenda. Ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. 42 let bo 27. septembra dopolnila tudi kanadska pevka Avril Lavigne, po kateri so poimenovali celo pico. Ja, pizzerija, ki se nahaja v njenem rojstnem kraju, je pico imenovala Avril. Vsebuje pa pevkine najljubše sestavine, suho salamo, gobice in olive. Avril Lavigne na Ekspresu poje Complicated.
5: Radio Ekspres.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
5: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
6: Jesenski izlet. To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikla J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: 3, 2, 1... Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
10: In najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
9: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
1: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
11: Radio Express.
12: Čas je za vikend odklop.
1: Z Oriano Giroto.
10: Ja, lepo pozdravljeni. Vikend je v polnem teku. Prekopili ste na frekvenco, ki res ne pozna počitka. Čas je za maksimalno pozitivno energijo. To je vikend odklop in to je vaš Radio Express. In ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo septembrskih slavljencev. In tudi kubanska pevka Gloria Estefan je 1. septembra praznovala rojstni dan. Dopolnila je 69 let. Njeni prijatelji pravijo, da ni le izvrstna pevka, ampak tudi odlična urejevalka obrvi. Njene prijateljice se k njej večkrat zatečejo na lepotno oblikovanje obrvi. Ampak danes na Ekspresu kot pevka in slavljenka Gloria Estefan svojo najbolj znano pesmjo Konga.
11: Radio Ekspres.
13: Najboljša glasba.

0: naša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Od srede 16. septembra naprej. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev močja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi peš.
4: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
2: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki so na voljo tako domačinom kot gostom. Turizem se ne tiče le obiskovalcev, ampak lahko prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: Več na visitljubljana.com.
5: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
6: City Park. Polepša dan.
7: Telefon meseca septembra.

0: skrben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
3: 3, 2, 1...
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
8: Iz nadzorništva Polje TP Športna ulica 2 v ponedeljek od 9 do 12. Od 8 do 12 iz nadzorništva Domžale TP Vir bencinski servis izvod 3 Rjavčeva. Od 9 do 11 iz TP Pšata izvod 4. V ponedeljek od 12 do 20 iz TP Moravče šola izvod 8 Rašica. V ponedeljek, torek in četrtek od 8 do 14 v Ljubljani na Linhartovi cesti 92. Jutri od 6.30 do 18.30 pa še iz nadzorništva Vič betonarna na cesti v Gorice med številkama 3 in 7.
7: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
9: Včasih s fičkom na izlet, danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih

0: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
6: Vabljeni na 14. tradicionalni dobrodelni pohod Modrih novic na Sveti Primož, ki bo v soboto 19. septembra. Zbrana sredstva bodo namenjena Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
7: Za veselo vzdušje bodo poskrbili ansambl Viharnik in duo Aj Čao.
8: Hodi z nami v soboto 19. septembra s štartom od 8. ure dalje.
9: Z dobro voljo, dobro družbo in za dober namen. Modre-novice.si
10: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov.
11: Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael

0: Radio Express.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
3: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Korak naprej za vašo prihodnost.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Včasih s fičkom na izlet, danes vikend z najboljšimi hiti 80-ih, 90-ih in danes.

0: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Začenja se!

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. V mestu. V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

slušajte najboljšu glasbu 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,